0: новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Британія виділить кошти на підтримку роботи АЕС в Україні. В Угорщині ухвалили зміну до Конституції, що не дозволить Орбану повернутися на посаду. У Польщі анонсували масштабну модернізацію залізниці після 2035 року. А зараз про це та інше – докладніше. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці UK Export Finance у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить британській компанії постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт минулого тижня. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. В Угорщині ухвалили зміну до Конституції, що не дозволить Орбану повернутися на посаду. В Угорщині парламент підтримав поправку до Конституції, яка встановлює максимально допустимий термін перебування на прем'єрській посаді та не дозволить повернутися Віктору Орбану. Днями угорський парламент підтримав зміни до основного закону, якими обмежують можливий термін перебування на посаді прем'єр-міністра 8 роками, у тому числі з перервами. Правило поширюватиметься на усіх осіб, які обіймали прем'єрську посаду з 2 травня 90-го року. Відтак і екс-прем'єра Віктора Орбана, закриваючи йому потенційний шлях до повернення після 16 років при владі. У його партії Фідес критикують поправки за персональну упередженість і зворотну дію та зауважують, що таких правил немає у жодній з парламентських демократій у Європі. У Польщі анонсували масштабний проєкт модернізації залізниці після 2035 року, завдяки якому тривалість далеких поїздок суттєво скоротиться, а залізнична мережа має охопити ще більшу кількість місць. Проєкт передбачає будівництво та модернізацію понад 10 тисяч кілометрів колій, що буде коштувати близько 143 мільярдів євро. Зокрема, планується будівництво 4 700 кілометрів нових колій та модернізацію 5 600 кілометрів вже існуючої мережі. В уряді ставлять за мету завдяки оновленню залізниці скоротити час у дорозі між найбільшими містами країни до максимум 1 години 40 хвилин, а поїздку через усю Польщу – до 3 годин. За планом, із Вроцлава, Познані, Чехданська до Варшави можна буде доїхати за максимум 100 хвилин. Ще одне спрямування плану – охоплення залізничною мережею населених пунктів, що не входять до найбільших міських агломерацій. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця – 101,8. Козятин – 92,7. Могилів-Подільський – 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Біологія старіння у собак і людей виявилася схожою. Астрономи знайшли загадкову чорну діру раннього Всесвіту. Генетично модифіковані люди можуть з'явитися вже найближчим часом. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що біологія старіння людей і собак має вражаючу схожість. Дослідники проаналізували тисячі молекул у крові тварин і порівняли їх із даними 5 масштабних досліджень смертності серед людей. Виявилося, що біологічні маркери, які сигналізують про ранню або пізню смерть, у обох видів практично ідентичні. Це відкриття дозволило значно швидше вивчати процеси старіння людини, адже собаки живуть у нашому середовищі, але старіють у кілька разів швидше. Замість 10 літ спостережень за людьми, науковці тепер можуть аналізувати весь життєвий цикл домашніх улюбленців за роки. Нові дані допоможуть виявити загрози для здоров'я та прогнозувати тривалість життя ще до розвитку хвороб. Астрономи вперше зафіксували зміни яскравості одного з найдавніших квазарів у Всесвіті. За допомогою космічного телескопа науковці дослідили об'єкт, світло від якого йшло до Землі майже 30 мільярдів років. Завдяки тривалим спостереженням удалося відтворити форму диска з газу та пилу навколо гігантської чорної діри. Результати аналізу здивували дослідників, адже структура цього диску виявилася тонкою та пласкою. Це суперечить теоріям, за яким ранні чорні діри мали рости в умовах космічного хаосу і утворювати бурхливі та товсті структури. Відкриття свідчить про те, що надмасивні чорні діри могли формуватися та стабілізуватися значно швидше і раніше, ніж вважалося досі. Учені з Колумбійського університету успішно випробували новий метод точкового редагування ДНК людського ембріону на найранішній стадії розвитку. Ця технологія потенційно дозволяє змінювати гени для покращення здоров'я або навіть зовнішніх характеристик майбутньої дитини. Дослідники прагнули довести, що новий підхід безпечніший за попередні методи та не пошкоджує ланцюжки ДНК. Проте експеримент показав, що частина клітин усе ж набула генетичних відмінностей, що в майбутньому може загрожувати здоров'ю немовляти. Через це критики та біоетики застерігають, що технологія відкриває небезпечні ворота для євгеніки та штучного конструювання дітей. Попри суперечки, автори дослідження сподіваються на застосування методу вже найближчими роками, хоча його законність залишається під питанням. У лісах помітили унікальний організм під назвою стемонітіс, який повністю змінює свій вигляд усього за добу. Ця дивовижна істота є слизовиком і не належить ні до рослин, ні до грибів. Спочатку на пнях з'являється біла волога маса, яка вже за кілька годин витягується в руді волохасті трубочки на тонких ніжках. Дозріваючи, організм утворює мільйони спор, які розлітаються від подиху вітру і нагадують порошок какао. Науковці зазначають, що цей вид є справжнім живим викопним, адже його знаходили в бурштині віком понад 100 мільйонів років. Слизовик майже не змінився з епохи динозаврів і досі дивує своїм надшвидким і незвичайним циклом розвитку. Ви слухали новини на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На чемпіонаті світу 2026 футболу вперше за 68 років повторився унікальний день за результатами. Туніс звільнив тренера після поразки у першому ж матчі чемпіонату світу з футболу. 6 метальниць молота вперше в історії метнули за 75 метрів на одному турнірі. Про це далі. У ніч з 15 на 16 червня на Мундіалі провели 4 поєдинки, усі з яких завершились нічиєю. Ігровий день 15 червня стартував з матчу Іспанії проти дебютантів Мундіалю Кабо-Верде. Сенсаційно цей поєдинок завершився без забитих голів. Хоча іспанці і зробили 27 ударів, з яких 7 у площину, 40-річному воротарю Кабо-Верду Возіньї вдалося зберегти ворота сухими. У другому матчі дня Бельгія завдяки автоголу врятувала нічию в матчі проти Єгипту, після чого Уругвай не визначив переможця у грі проти Саудівської Аравії. Іран та Нова Зеландія влаштували гольову перестрілку, яка завершилась з рахунком 2-2. Таким чином, усі 4 матчі ігрового дня завершились в нічию. Уперше з 1958 року і вдруге в історії, коли 4 матчі за день не визначили жодного переможця. На чемпіонаті світу 2026 з футболу відбулась перша відставка головного тренера. Збірна Тунісу звільнила очільника Сабрі Лямуші. Про це повідомили у соціальних мережах Федерації футболу Тунісу. Причиною відставки Лямуші з посади головного тренера стала розгромна поразка на старті чемпіонату світу 2026 від збірної Швеції. У поєдинку першого туру команда під його керівництвом програла з рахунком 1-5. Після поразки від Швеції Федерація футболу Тунісу ухвалила рішення відправити Лямуші у відставку. Тимчасово керувати збірною на чемпіонаті світу буде технічний директор команди Мондер Кебаєр. Жіночі змагання з метання молота на золотому етапі світового континентального туру в Лос-Анджелесі увійшли в історію легкої атлетики. Вперше одразу 6 спортсменок у межах одного турніру подолали позначку 75 метрів. Перемогу здобула чемпіонка світу 2022-го, американка Брук Андерсен, яка встановила рекорд змагань та показала свій найкращий результат сезону – 79 метрів 9 сантиметрів. Другою стала чемпіонка світу 2019-го Діана Прайс із сезонним рекордом 77 метрів 71 сантиметр. Повністю американський подіум доповнила Рейчел Річесон, яка відправила молот на 76 метрів 65 сантиметрів. Несподівано четверте місце посіла чинна олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу і володарка найкращого результату сезону в світі Кемрін Роджерс. Канадка показала результат в 76,5 метрів, перервавши безпрограшну серію, що тривала від червня минулого року. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Бугом». Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Національний банк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій, згідно з пропозиціями уряду. Уряд запускає нову програму для відновлення постраждалих від обстрілів підприємств в межах доступні кредити 5-7-9%. Приватбанк обмежив видачу готівки. Про це слухайте далі. Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій, згідно з пропозиціями уряду. Від 15 червня цього року граничний строк розрахунків для окремих операцій з експорту труб та комплектуючих для залізничного транспорту збільшений зі 180 до 270 календарних днів. Таке рішення враховує реальні виробничі та логістичні цикли українських підприємств. Для частини експортерів виконання контрактів потребує більше часу через тривале виробництво, складну логістику та особливості розрахунків з іноземними контрагентами. Уряд запускає новий напрям у межах програми «Доступні кредити» 5-7-9% для відновлення підприємств, постраждалих від обстрілів. Відтепер бізнес зможе залучати дешевші кредити на відбудову зруйнованого або пошкодженого майна. Такі підприємства зможуть отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки, а у наступні 5, 7 або 9%. Залежно від сегмента бізнесу та приросту робочих місць. Кредити на відновлення не враховуватимуться до загального ліміту за програмою. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. Приватбанк обмежив видачу готівки. Протягом доби максимально дозволена сума становить 100 тисяч гривень. Про це повідомили у самому банку. Зазначається, що умови зняття коштів можуть змінюватися залежно від способу отримання через банкомат, касу банку, в торгових мережах, на АЗС тощо. Наприклад, у касах банку можна зняти до 100 тисяч гривень на день, а в торгових точках – до 6 тисяч. Обмеження також стосуються зняття готівки за кордоном. Зокрема, з гривневих карток дозволено отримати еквівалент не більше 12,5 тисяч гривень за 7 календарних днів. З валютних карток можна зняти до 100 тисяч гривень в еквіваленті за одну добу. При цьому варто пам'ятати, що при використанні карти Приватбанку за кордоном передбачена комісія 2% від суми зняття. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Актуально про комунальне на 101.8 FM. Вітаю, в студії з вами Сергій Філатов. В цьому випуску про таке. У Вінниці покращують доступність частини вулиці Данила Галицького. Вінничан просять не залишати авто на під'їзді до контейнерних майданчиків. Дорожники дбають про порядок на узбіччях Вінничини. Про це та інше докладніше. У Вінниці покращують доступність частини вулиці Данила Галицького. Тут на ділянці між Пирогова та Келицькою створюють комфортний простір, який гармонійно поєднає ці дві сусідні локації. Минулого року вулиця Пирогова стала однією з кількох, де покращили безбар'єрність, облаштувавши зручні пішохідні переходи вздовж усієї її протяжності. Цьогоріч у Вінниці планують зробити зручнішими ще низку публічних просторів, зокрема і вулицю Келицько, якою пролягатиме ще один доступний міський маршрут. Таким чином, завдяки виконанню робіт на вулиці Данила Галицького, у місті з'явиться вулична мережа, пересуватися якою буде однаково зручно ветеранам, людям на кріслах колісних, батькам із дитячими візочками, людям з порушеннями зору, мешканцям старшого віку та іншим. Вінничан просять дотримуватися правил паркування та не залишати авто на під'їзді до контейнерних майданчиків. Хаотичне паркування блокує роботу комунальної техніки та може призводити до несвоєчасного вивезення відходів. Крім того, у літній період затримка з вивезенням сміття не лише псує вигляд дворів, а й може провокувати поширення інфекцій. Як повідомляють в «Ековіні», щодня працівники фіксують більше десятка випадків неправильного паркування. Проблема загострюється у дворах із вузькими під'їздами. Через залишені машини великогабаритні сміттєвози просто не можуть під'їхати до майданчиків. Аби спецтехніка могла безперешкодно маневрувати, виконуючи свою роботу, вінничан закликають не залишати авто на відстані менше 5 метрів від сміттєзбірників та 10 метрів від в'їздів-виїздів з прибудинкових територій. Відповідно до законодавства, за припарковані авто на відстані ближче 5 метрів до контейнерного майданчика передбачена адміністративна відповідальність у розмірі 340 гривень. На дорогах Вінничини тривають роботи з літнього експлуатаційного утримання. Підрядні організації не лише ремонтують покриття, а й щодня прибирають узбіччя та придорожні території від сміття і сторонніх предметів, які можуть становити небезпеку для учасників руху. Водіїв і пасажирів закликають не залишати сміття обабіч доріг та користуватися спеціально встановленими урнами. Дорожники наголошують, чистота на автошляхах залежить від відповідальності кожного. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами. Почуємось.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Шугар у Вінниці. 3 липня. Парк

0: частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Шамаяна.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У місті Бар відкрили мурал пам'яті полеглого захисника Вадима Казмірука. На Вінниччині триває комплексний моніторинг закладів загальної середньої освіти. У Калинівській громаді провели арт-терапевтичний захід для сімей загиблих захисників. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині відремонтували понад 288 тисяч квадратних метрів доріг державного значення. Роботи з ліквідації пошкоджень та деформації покриття тривають на кількох важливих автошляхах області. Зокрема, поблизу села Гаврищівка у напряму Турбова, на дорозі у межах сіл Оленівка та Тростянець. У Тростянці відновлення дорожнього покриття проводиться в умовах співфінансування з територіальною громадою. Дорожники застосовують як ямковий ремонт, так і відновлення покриття картами. Такий підхід дає можливість швидко усувати аварійні пошкодження та покращувати умови руху. У місті Бар відкрили мурал пам'яті полеглого захисника Вадима Казмірука. Стінопис з'явився на стіні гуртожитку Барського фахового коледжу транспорту та будівництва НТУ. За ініціативи викладачки навчального закладу матері полеглого героя Світлани Казмірук. За її словами, на початку повномасштабного вторгнення Вадим без вагань став до лав десантно-штурмових військ. Оборонець пройшов на гарячіші точки фронту, звільняв Харківщину, тримав позиції на Донеччині, Луганщині та Запорізькому напрямку. І попри контузії та поранення завжди повертався до побратимів. Загинув 32-річний захисник під час виконання бойового завдання 30 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове на Запоріжжі. На Вінниччині триває комплексний моніторинг закладів загальної середньої освіти. Перевірки відбуваються відповідно до наказу Вінницької обласної військової адміністрації. Фахівці, зокрема, вже проінспектували 5 закладів загальної середньої освіти Яришівської територіальної громади. Здійснили оцінку готовності закладів до роботи в умовах воєнного стану та можливих надзвичайних ситуацій. Особливу увагу приділяють забезпеченню безперервності освітнього процесу, наявності резервних ресурсів, готовності до функціонування в умовах можливих перебоїв з електро, водопостачанням та зв'язком. Також перевірено стан захисних споруд, матеріально-технічне забезпечення освітніх закладів, а також готовність харчоблоків до організації якісного гарячого харчування учнів у новому навчальному році. У Калинівській громаді провели арт-терапевтичний захід для сімей загиблих захисників. Програма зустрічі включала, зокрема, психологічні методики саморегуляції, які допомагають упоратися зі стресом. Спеціальні техніки сприяли заземленню, стабілізації емоційного стану та дозволили відпустити фізичну і ментальну напругу. Також родини полеглих героїв залучили до арт-терапевтичної практики. Учасниці заходу створювали символічних янголят. Ці рукотворні обереги тепер прикрашають ялинку у центрі міста. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Вітаємо вас, любі друзі! До вашої уваги передача «Живе джерело». Сьогодні ви почуєте другу, заключну частину оповідання «В будинку престарілих»,
1: в якому розповідається про те, як діти-християни відвідували в будинку престарілих стареньких людей.
0: Дарували їм подарунки, своє тепло і Божу любов. Але один старенький був відлюдний і похмурий, уникав зустрічей. Але доброта і милосердя хлопчика Толі розтопило його серце, і він почав розповідати хлопчикові історію свого життя. Як він підлітком із семирічною сестричкою залишилися сиротами, і одного разу, коли сестричка дуже захворіла, до них прийшов лікар і забрав їх до себе. Вперше за довгий час їх нагодували досита. Діти змогли помитися і лягти в чисту постіль. Лікар дуже уважно доглядав за його сестрою. Йому допомагала привітна дружина. А Федя допомагав їм по господарству. Бігав по місту, розносячи хворим ліки. Сестра повільно почала одужувати. Так сирітки залишилися жити у цій незвичайній родині. До них ставилися як до рідних дітей. Щоранку вони всі разом збиралися на молитву. Лікар читав їм щось із Біблії. Дітей навчили жити за Євангелієм, довіряти свої проблеми Богові, любити і шанувати Господа. Федя з радістю прийняв Ісуса Христа в своє серце і був дуже вдячний йому за те, що він так про них потурбувався. Але вірити в Бога так вільно, як зараз, в часи дитинства Федора Івановича, було неможливо. Віруючих пригноблювали, забороняли їм проповідувати Христа, забороняли навіть збиратися разом. Але двері лікаря завжди були відчинені для віруючих. Доктор був поза підозрою у влади, адже у кожного лікаря є свої пацієнти, вони приходять до нього лікуватися. Але серед відвідувачів з'явився зрадник, який доніс на доктора. І одного разу під час богослужіння в цей будинок прийшли з ордером на обшук. Знайшли і забрали християнські пісенники, Біблію та іншу духовну літературу. Забрали й доктора. Для всіх, хто залишився, це було страшним періодом. Кожен з них думав про те, хто ж є мерзотним доносчиком. Прозвучав вирок. 3 роки вони повинні були залишитися без їхнього лікаря і духовного пастиря. Але і це ще не все. Хтось пустив чутку, що саме маленький Федір зрадив свого названого батька, що з його появою в домі сталися ці страшні речі. Хтось позаздрив сиріткам, що їх забрала до себе сім'я лікаря. Федя намагався довести свою невинність, але його почали цуратися, перешіптувалися за його спиною. Дружина лікаря ставилася до Феді з таким же теплом, як і раніше. Але він помітив, як вона почала ховати від них з сестрою листи від чоловіка і своїх друзів. Федя молився, прохаючи допомоги у Бога, але не мав терпіння і втрачав надію щохвилини. І тоді хлопчик вирішив залишити цей дім. Поцілувавши на прощання сплячу сестру, він назавжди пішов із цієї любої його серцю сім'ї. Сльози болю і образи котилися з його очей. Він думав про те, чому Бог не заступився за нього, чому справжній зрадник так і не знайдений. Ці запитання мучили його серце, і він вирішив назавжди забути про Бога, забути про тих, хто називають себе християнами. Важко далі склалося життя юного Федора Івановича. Він перебрався в інше місто, скучав за сестрою, але провідати її так і не наважився. У важкі хвилини життя хотілося, як і раніше, молитися, але він переборював ці почуття. Сім'я у нього не склалася, життя пройшло, і ось він опинився у домі престарілих.
2: Невже ви так ніколи і не бачилися? З лікарем, його дружиною і своєю сестрою?
0: Здивувався Толик. Федір Іванович витер сльозу, яка скотилася з очей, і сказав, що сестра знайшла його, коли йому було вже багато років. Сказала, що всі ці роки вони шукали його, всі разом молилися про нього Господу. Хто був справжнім зрадником, відомо тільки Богові. А з сестрою Федір Іванович інколи зустрічався. Вона хотіла забрати його у свою велику і дружню сім'ю. Але надто стало жорстоким його серце, і він не хотів знову чути про Бога і жити, як тоді, в дитинстві, йому не хотілося. Він був надто ображений на все і всіх. Лікар і його дружина давно померли, а перед смертю передали Федору Івановичу через сестру в пам'ять про їхню сім'ю велику родинну Біблію. Вона чудом збереглася під час обшуку. Вона і зараз зберігається у Федора Івановича, але читати її він не наважується. Замислившись, Федір Іванович сказав:
3: «Ось так я і жив. А тут приїхали ви, і ти раптом нагадав мені моє дитинство».
0: Старенький сказав, що і він колись був таким люблячим Господа, щасливим хлопчиком, як і Толик. Нахиливши голову, Федір Іванович додав, що йому тепер дуже соромно, що він не зберіг віру, не зберіг спілкування з Богом. Через це поламане все його життя. В пориві почуттів Толик міцно обійняв старенького і відчув на своїй щоці його гарячі сльози. Федір Іванович плакав і вперше за ці роки знову молився. Час було від'їжджати. Толик і Федір Іванович повільно йшли по алеї. Як їм не хотілося розлучатися, але нічого, це всього лише на тиждень. Старенькі люди із здивуванням дивилися на усміхнене обличчя свого сусіда. Раніше він був найпохмурішим і найсуворішим у всьому будинку престарілих. Що з ним трапилося? Федір Іванович привітно їм посміхнувся. Нічого, попереду у них ще буде час. Йому є про що поговорити з ними довгими вечорами. Тепер щонеділі церковний автобус зустрічав високий худорлявий дідусь у теплому домашнього в'язання жилеті з великою біблією в руках. А назустріч йому виходив радісний хлопчик і гаряче обіймав старенького. Нові мешканці будинку престарілих думали, що це його онук, а християни славили Господа за знову знайдену Ісусом заблудшу вівцю.
1: Як чудово, що озлоблене проблемами серце Федора Івановича знову відкрилося для Бога.
0: Тепер він знайшов у Господі радість, мир, спокій і спасіння.
1: Але чому Федір Іванович, знаючи з юності Господа, так страждав все життя?
0: Тому що він не витримав посланого йому випробування, як це зробила його молодша сестра і сім'я лікаря. Тому що, залишивши Господа, він сам себе покарав. Адже образа і злість – погані якості. Вони роз'їдають людину зсередини. А Бог є любов. І він знову надіслав Федору Івановичу мир свій через доброго, уважного, наполегливого хлопчика Толю. Господь любить і вас, любі друзі. Відкрийте в молитві для нього своє серце.
4: Пишіть нам, будь ласка, за адресою. Поштова скринька 4234, місто Вінниця, поштовий індекс 21036, Україна. Радіопрограма «Живе джерело».
5: Наша електронна адреса radiodrug@i.ua.
0: До зустрічі! Залишайтеся з Господом!

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

та й летіння гілки. Якщо живий, увімкни. Хочу бути як ти. Слайдиш по моїй шиї. Не піде байдуже, то відстій. Володяє мовою своїх тіл.

це бджоли. Зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, окремо зне дерево моїх історій. Зміни мене в корінь, щоб було так весело, навіть коли весело зовсім. Збери мене в промінь, засвіти людям, щоб очі сліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило твоїм тілом.

0: цього не вистачить, вистачить на нас два. Кров кольору, кольору полюста. Цього не вистачить на нас два. Я поділюсь з тобою,
1: Кров кольору.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Франчук Сергій Олександрович. Поліщук Сергій Володимирович. Алексютенко Володимир Петрович. Козиревич Вадим Васильович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути, свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо от інші сфери діяльності, не тільки музика, а от якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Знову ж таки, живе спілкування. Але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн-роботи, є плюси онлайн-роботи. Онлайн-робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. І є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда, це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки, Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки робота з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом кави попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
8: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
6: Як щодо комунікації з людьми вживу?
8: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом» і стартуємо в цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер 067-01-01-800. Запасайтеся кавою, гарним настроєм і не перемикайтеся. Цей ранок починається просто зараз.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз настав час поговорити про те, яка у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А 20 червня кожного року відзначається важлива подія під назвою Всесвітній день біженців. Кожного року у цей день світова спільнота об'єднується, щоб віддати шану людям, які змушені були залишити свої домівки, рятуючись від війни, насильства, переслідувань або стихійних лих. Всесвітній день біженців – це день, який нагадує, що за кожною цифрою статистики стоїть жива історія, повна болю, втрат, але і сили, надії та відваги. Цей день – звернення до сумління і водночас нагода говорити про співчуття, підтримку, про нові шанси і нові початки. Біженці – це люди, що не мали вибору і змушені були залишити свої домівки та рятувати життя своїх дітей, батьків або власне життя. Для українців ця дата сьогодні має особливе значення. Через повномасштабну війну мільйони наших співгромадян були змушені покинути рідні міста і села та шукати прихисток в інших регіонах України чи за кордоном. Їхні історії стали частиною світової історії біженців, а їхня стійкість і віра в повернення додому викликають повагу та захоплення. І ми віримо також, що одного дня всі повернуться додому. А також щорічно 20 червня відзначається неофіційне, проте актуальне свято під назвою «Всесвітній день ефективності». Метою такої події є привернення уваги суспільства до важливості організації продуктивної праці, залучення до підвищення ефективності власної діяльності. Якісна організація праці має вагому роль, адже можна витрачати багато енергії та не отримувати бажаної ефективності і результативності. Всесвітній день ефективності – це чудова можливість проаналізувати продуктивність та взяти за її покращення, читаючи спеціальну літературу, користуючись порадами спеціалістів і проходячи тренінги. Тому, друзі, якщо ви планували підвищити свою продуктивність, то знайте, що сьогодні саме той день, коли за неї варто взятися. А крім іншого, сьогодні відзначають Міжнародний день серфінгу, Всесвітній день Wi-Fi, Міжнародний день поінформованості про ністагм, а це захворювання очей, та Всесвітній день жонглювання. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та рухаємося в неї далі разом з радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся з нами.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Соціальна реклама.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмари, що з'явилися у Вінниці вранці, протримаються майже весь день. Та лише ввечері небо проясниться. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 20 вранці до плюс 26 градусів. Опадів на сьогодні не

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А якими напоями ви, друзі, рятуєтеся від спеки? Виявляється, що не вода найкраще втамовує спрагу. Лікарка назвала найефективніший напій для спекотної погоди. Отже, у літню спеку більшість із нас автоматично тягнеться до пляшки з водою. Однак, за словами лікарки, існує напій, який допомагає організму утримувати вологу навіть краще за звичайну воду. І йдеться про молоко. Фахівчиня пояснює, що під час сильної спеки ми втрачаємо не лише рідину, а й електроліти – мінерали, які необхідні для нормальної роботи організму. Молоко ж містить натрій, калій, кальцій, білки та невелику кількість вуглеводів. Завдяки такому складу рідина довше затримується в організмі, а водний баланс відновлюється ефективніше. Крім того, молоко може стати хорошим варіантом перекусу у спекотний день, адже воно не лише втамовує спрагу, а й забезпечує організм поживними речовинами. Водночас медики наголошують, це не означає, що воду слід замінити молоком абсолютно. Саме чиста вода має залишатися основним напоєм упродовж дня. А от солодкі, газовані напої, енергетики та алкоголь під час спеки краще обмежити, адже вони можуть лише посилювати зневоднення. Тож у спекотні літні дні не забувайте регулярно пити воду, уникайте тривалого перебування під прямим сонцем і дбайте про своє здоров'я. Ось така історія, друзі. А ми з вами рухаємося далі.
3: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Не дзвони.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну, а зараз, друзі, інформація для тих, хто вже прокинувся, але ще не встиг поснідати. Можливо, саме думаєте, чим же ж снідати сьогодні. Так от, 4 найкращі продукти для сніданку, які можуть сприяти спалюванню жиру. Зараз говоримо про них. Фахівці зі здорового харчування нагадують, саме сніданок часто задає темп обміну речовин на весь день. І деякі продукти можуть допомогти організму ефективніше використовувати енергію та довше зберігати відчуття ситості. Отже, перший продукт у списку – це яйця. Вони містять багато білка, який добре насичує та зменшує відчуття голоду протягом дня, що може допомогти уникати зайвих перекусів. Наступний у списку – це вівсянка. Вона багата на клітковину, повільно засвоюється і допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що також важливо для контролю апетиту. Третім продуктом є грецький йогурт. Це ще одне джерело білка та корисних бактерій для травлення, які можуть позитивно впливати на метаболізм. І четвертим продуктом є ягоди. Вони містять антиоксиданти та мінімум калорій, але при цьому дають солодкого смаку без різких стрибків цукру в крові. Експерти підкреслюють, що жоден продукт сам по собі не спалює жир. Але збалансований сніданок із такими інгредієнтами може підтримати здоровий обмін речовин і допомогти контролювати вагу. Тож, головне правило – не пропускати сніданок і робити його максимально збалансованим. Тож, будьте здоровими і красивими, друзі. Адже літочко на дворі, і ми всі хочемо відкрити цей сезон купальників уже нарешті, так? Тому харчуємося корисно і будьмо здоровими. А зараз рухаємося далі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці пообіцяли програму захисту у відповідь на підвищення тарифів водоканалу. У Вінниці схвалили рішення щодо надання пільгових кредитів для невеликих фермерських господарств. Муніципальний центр управління відходами у Вінниці тепер працює щоденно. Про це далі. На сесії Вінницької обласної ради надали згоду на встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Вінниця-облводоканалу. Водночас Вінницька обласна та міська ради забезпечать заходи, щоб вінничани майже не відчули підвищення тарифів на воду. Про це повідомив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Він підкреслив, що разом із Вінницьким міським головою Сергієм Моргновим, Вінницькою міською радою та депутатами обласної міської ради вже підготували комплекс рішень, які забезпечать значні компенсаторні механізми, що покриють більшу частину нового тарифу. Розгляд та затвердження відповідних рішень заплановані на початок липня та покликані захистити населення у зв'язку із підняттям тарифу Вінниця-облводоканалом. У Вінниці схвалили рішення щодо надання пільгових кредитів для невеликих господарств. Відтепер вінницькі фермери зможуть отримати від 100 тисяч до 1 мільйона гривень на термін від 1 до 5 років. Кошти можна буде спрямувати на придбання техніки, будівництво господарських споруд та створення нових робочих місць. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, муніципалітет продовжує підтримувати малі господарства, адже вони відіграють важливу роль у продовольчій стійкості громади та створюють додаткові можливості для розвитку сільських територій. Муніципальний центр управління відходами офіційно змінив графік роботи та відтепер працює щоденно. Раніше він приймав відвідувачів з понеділка по суботу, а неділя була вихідним днем. Віднині він працюватиме кожного дня з 9:00 до 17:00. Як розповідає заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська, рішення про зміну графіку роботи ухвалили задля зручності містян. Нагадаємо, муніципальний центр управління відходами створили в липні минулого року в межах роботи над планом управління відходами Вінницької міської територіальної громади, а також зеленого курсу, до якого Вінниця приєдналась у 2022 році. До нього можна здавати більше 10 видів відходів, зокрема непотрібні меблі, побутову техніку, одяг у належному стані, дитячі іграшки, батарейки тощо. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На годиннику майже 10.08, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-01-01-800, діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся з нами.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, трішечки з вами поговоримо про космос і небесні тіла. Чи чули ви, що у Німеччині відкрили новий науковий центр, який займається дослідженням термоядерного синтезу, процесу, який відбувається всередині зірок і може стати основою майбутньої чистої енергетики на Землі? Йдеться про технологію, яка намагається відтворити реакції, що живлять Сонце, злиття легких атомних ядер із виділенням величезної кількості енергії. На відміну від традиційної ядерної енергетики, термоядерний синтез не створює довгоживучих радіоактивних відходів і вважається значно безпечнішим та екологічнішим. Новий центр у Німеччині об'єднує науковців із різних країн і стає майданчиком для розробки та тестування технологій майбутнього. Зокрема, магнітних установок і плазмових реакторів, які можуть наблизити людство до практичного використання енергії зірок. Попри значний прогрес, експерти наголошують, до комерційного використання термоядерної енергії ще потрібні роки або навіть десятиліття досліджень. Втім, саме такі проєкти вважають ключовими для енергетичної незалежності та кліматичної безпеки майбутнього. І це не може нас не радувати, звісно. А зараз продовжуємо рухатись далі з такою гарною новиною.

0: Суціальна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмари, що з'явилися у Вінниці вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері небо проясниться. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 20 вранці до плюс 26 градусів протягом дня. Опадів не передбачається.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, трішечки говоримо з вами про психологію. Отже, про розрив стосунків, як його пережити. Розрив стосунків або ситуація, коли вас не обрали, завжди сприймається болісно. Навіть якщо зовні це виглядає спокійно. Але психологи наголошують, у такі моменти важливо дозволити собі прожити емоції, а не приглушувати їх. Перше, з чим стикається людина, це відчуття відторгнення. І тут фахівці радять не знецінювати свої переживання. Сум, злість чи розчарування – нормальна реакція психіки на втрату. Другий крок – не шукати миттєвих пояснень або винних. Часто розрив не є результатом чиєїсь помилки, а радше збігом обставин, різних очікувань або життєвих шляхів. Також психологи радять тимчасово зменшити контакт із людиною, яка стала причиною болю, щоб дати емоціям стабілізуватися і не повертатися до повторного переживання ситуації. Важливу роль відіграє і підтримка. Друзі, близькі або навіть звичні рутинні справи допомагають повернути відчуття опори. І ще один ключовий момент. Не варто сприймати розрив як оцінку власної цінності. Те, що вас не обрали, не означає, що ви недостатні. Це означає лише те, що ви не співпали з іншою людиною у конкретний момент життя. Тож, психологи підкреслюють. Час і турбота про себе поступово повертають емоційну рівновагу, а будь-який розрив згодом стає досвідом, який формує внутрішню стійкість. І, як то кажуть в народі, ще невідомо, кому пощастило. Ось така історія, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі. На календарі субота, 20 червня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Третя липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, ви вже маєте плани на сьогоднішній день? Якщо ні, то послухаємо поради від зірок, який же ж гороскоп на сьогодні і що вони радять робити знакам зодіаку. Отже, овени, на вас чекає насичений день. Енергії буде достатньо для вирішення справ, які ви давно відкладали. У другій половині дня можливі приємні новини від близьких.
3: Тельці. Сприятливий день для відпочинку та спілкування з родиною. Не варто поспішати з фінансовими рішеннями. Довіряйте перевіреним людям.
2: Близнюки. Ваші комунікативні здібності сьогодні будуть на висоті. Можливі цікаві знайомства або корисні пропозиції. Вечір підходить для творчості.
3: Раки, зосередьтеся на власних потребах. День сприятливий для наведення порядку вдома та завершення дрібних справ. Уникайте надмірних переживань.
2: Леви, на вас чекає увага оточуючих. Сьогодні легко справити гарне враження та заручитися підтримкою впливових людей. Не бійтеся проявляти ініціативу.
3: Діви, день вимагатиме уважності до деталей. Не поспішайте з висновками та перевіряйте отриману інформацію. Вдалими будуть покупки для дому.
2: Терези, гарний час для відновлення старих контактів. Можлива зустріч із людиною, яку ви давно не бачили. У фінансових питаннях варто бути обережними.
3: Скорпіони. Сьогодні варто прислухатися до інтуїції. Вона допоможе уникнути помилок і підкаже правильний напрямок. Вечір принесе душевний спокій.
2: Стрільці. Зірки сприяють подорожам, прогулянкам та активному відпочинку. Не відмовляйтеся від нових вражень. Хороший день для спілкування з друзями.
3: Козероги. Можливі несподівані зміни у планах. Намагайтеся зберігати спокій і гнучкість. Ваше терпіння буде винагороджене.
2: Водолії. День сприятливий для навчання та саморозвитку. Ви легко засвоюватимете нову інформацію та зможете знайти відповіді на важливі питання.
3: І риби. Зосередьтеся на емоційному балансі. Не перевантажуйте себе справами та знайдіть час для відпочинку. Приємний сюрприз може чекати наприкінці дня.
2: Ось такі поради від зірок на сьогодні. Чи дослухатися до них, чи ні – це справа особисто кожного. А ми рухаємося далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами були Аліна Олійник та Марина Калачова. І вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом», бережіть себе та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Моє вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. У селі Білий Рукав на Вінниччині відкрили алею пам'яті. Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів з Німеччини. Діти Вінницької громади відпочивають у пришкільних таборах. А зараз про це та інше докладніше. У селі Білий Рукав на Вінниччині відкрили алею пам'яті. На алеї розміщено банери з портретами загиблих героїв – жителів села. Рядового Віталія Яцюка, старшого солдата Олександра Микитюка, солдата Петра Поліщука, молодшого сержанта Василя Поліщука та солдата Віталія Безубюка. Алея пам'яті стала місцем, де житиме вдячність поколінь, де кожен зможе схилити голову перед мужністю та жертовністю наших героїв, зазначають у Хмельницькій міській раді. Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. До лікарні надійшли тумбочки, мийки, посудомийні машини, постільна білизна, одяг для дітей та інші необхідні речі. Гуманітарну допомогу надали давні партнери медзакладу з міста Обернау в Німеччині. У лікарні зазначають, що передані речі одразу використовують у повсякденній роботі. Вони допомагають покращити умови перебування пацієнтів та полегшують роботу медиків. Діти Вінницької громади відпочивають у пришкільних таборах. 8 червня на базі 31 закладу освіти громади запрацювали пришкільні табори. Їх відвідують учні перших-четвертих класів, загалом понад 4800 дітей. Зміна триватиме до 25 червня. На організацію відпочинку з міського бюджету спрямували понад 9 мільйонів гривень. Ці кошти, зокрема, передбачені на дворазове харчування дітей. Для школярів підготували насичену програму дозвілля. Щодня на них чекають різноманітні активності. Екскурсії до музею, відвідування вистав і концертів, а також рухливі ігри та розваги на свіжому повітрі, розповіла директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
3: Цього року у нас є цікавий день, який обирає кожний табір в своєму графіку. Код нації, він присвячений саме нашим українським національним традиціям. Тобто в кожному таборі такий день обов'язково буде. Крім цього, є дні, які присвячені абетки безпеки, коли запрошують працівників ДСНС, поліції, ювенальної превенції. Вони проводять з дітьми бесіди. До організації дозвілля залучені спортивні школи, мистецькі школи, волонтери, громадські організації. І я знаю, що це літо запам'ятається всім дітям, які були у пришкільних таборах з змістовною, цікавою і різноманітною програмою.
2: Днями у Вінниці відбувся чемпіонат України з радіоспорту. У змаганнях взяли участь близько 100 найсильніших спортсменів із 9 областей України. Протягом 4 днів учасники демонстрували високий рівень підготовки, витривалість та майстерність у різних дисциплінах спортивної радіопеленгації. У загальнокомандному заліку перемогу здобула команда міста Києва. Друге місце посіли спортсмени з Волинської області, а бронзова медаль – у вінничан. Особливо успішним став виступ представників Вінниччини в особистому заліку, де вони вибороли 43 медалі. Із них 16 золотих. Підготували спортсменів-тренери Сергій Зеленський та Василь Колодяжний, який також став дворазовим чемпіоном України. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Казкова хмаринка.
2: В їжаковім вітряку Михайло Стельмах. В день врожаю так і сяк змайстрував їжак вітряк. Стіни дранкою покрив, крила з лубу поробив. Вітер вдарив і зборів, вітер крила закрутив. І посипалась мука, і приполи їжака. І на радощах їжак руки в боки і в гопак. На вітряк тюбком бігом звір посунув із зерном. Два мішки ведмідь приніс, ледве-ледве в двері вліз. Борсучище лежебок притаскав один мішок. У куток мішок поклав і на ньому задрімав. Потім всунувсь в шубі кріт, хоч і лився з нього піт. Але він волік овес, на кисіль піде увесь. Цап з цапихою удвох принесли сухий горох. Бо з горохом пиріжки полюбляють їх дітки. Зайця теж не брала лінь, в торбі він приніс ячмінь. Свині ж возять на возах кукурудзу в качанах. Бо її вродило так, що не вмістиш і в вітряк. Хитруватий злодій лис лантух гречки тихо вніс. Поклонився низько всім.
3: «Я уже м'ясця не їм. Перейшов на пампушки, на гречані галушки».
2: Та озвався з коша їжак.
4: «Ой, не так, не так, не так. Ще сьогодні хижий лис у зубах курібку ніс».
2: Як розсердиться кабан.
5: «Знову лисе за обман. Ти гречку десь украв, бо не сіяв, не орав».
2: Лис мерщій із вітряка кинув гречку в їжака. Запитав усіх їжак.
3: «Може, зробимо отак? Для курпічених дітей змелим лантух гречки цей».
6: «Згода, зробимо отак!»
2: Загукав увесь вітряк. А підступних злодіяк ми не пустим на вітряк. Вітер вдарив і зборів, вітер в крилах загудів, вітер крила закрутив, і муки тугий струмок лється зразу у мішок. Знов не витримав їжак, потягнуло на гопак. А за ним ведмідь присів, закружляв танок звірів. Всюди стукіт, всюди гук, аж прокинувся борсук.
7: «Не жалійте звірі ніг!»
2: – крикнув він і спати ліг. З їжачихою їжак ходить кругом так і сяк. Із крота вже лється піт, не жаліє кріт чобіт.
4: «Ей, давай, давай, давай, і на щастя, і на врожай!»
2: Цап з цапихою удвох весь розсипали горох, а вітряк все хить та хить. Це танцює так ведмідь.
4: «Ось ударте ще отак, щоб гойнувся весь вітряк!»
2: Навіть заєць із дітьми б'є підлогу чобітьми. Лис вже зайця не ляка, а в мішки тече мука.

0: Казка про оха-чародія Леся Українка. В 39-тім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох на корх заввишки, а на сажень борода знає край і вдовж, і вширшки. І кому яка біда? Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі землянко, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає, або й тихо каже «ох». Хоч би навіть ненароком, те є «ох» промовив ти, знай, що вилізете боком, воріття вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мохова, і з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить. Гарні, пишні кімнати, срібло, злото скрізь ряхтить. Дорогі самоцвіти, наче зорі миготять. Скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих скринячках. І ведмеді ходять дибки в рукавичках-жупанках. Враз тебе там обморочать блиск і пахощі міцні. Попугаї заторочать приказки якісь дивні. І безглузді очі втупить в тебе рибка, мов чига. Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече. Бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі. Гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить. Скаже, я служить не згоден, зараз цок тебе в лобок, якщо ти носить негоден рукавички й жупанок. Стань на службу, подарують рукавички й жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі й кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі, більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся, всюду брами, під замком та під ключем, десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає, плач на спів так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця. Коло неї там жар птиця, співом душу потіша. Та сумна, міцна темниця, смутна в дівчини душа. Якби хотів їй волю дати, хто з хоробрик юнаків, мусить перше розрубати 76 замків. Вже вам казка обридає? Що ж, хто має кладенець, хай замки ті розрубає, буде казочці кінець.
1: Казкова хмаринка.

0: Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
2: Zero, zero, one, are you listening? Good morning, America, how have you been? Got wasted again, or oh, had it all. I saw you double fell twice as hard. And I never understood you faking pretty.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про VPN. Напевно, кожен хоча б раз бачив рекламу, де VPN мало не перетворює людину на невидимку в інтернеті. Захищає від усіх загроз і робить перебування онлайн абсолютно безпечним. Але де тут правда, а де маркетинг? Що VPN справді робить, а чого від нього очікувати не варто? Саме про це поговоримо сьогодні. Якщо подивитися рекламу багатьох VPN-сервісів, може скластися враження, що достатньо натиснути одну кнопку, і всі проблеми цифрової безпеки зникнуть. Вас не зламають, не відстежать, не обдурять і не заразять вірусом. Насправді ж ситуація значно цікавіша. Почнемо з найголовнішого. VPN – це не чарівний щит від усього. Його основне завдання набагато простіше. VPN створює захищений канал між вашим пристроєм та сервером провайдера VPN. У результаті стороннім людям значно складніше побачити, що саме ви робите в мережі, а сайти бачать не вашу реальну IP-адресу, а адресу VPN-сервера. Звучить складно, але уявіть звичайну дорогу. Без VPN ваші дані рухаються відкритою трасою. З ним вони їдуть через спеціальний тунель, у який складніше зазирнути стороннім. Саме тому VPN дійсно може бути корисним, коли ви користуєтесь публічним Wi-Fi у кафе, готелі, аеропорту чи на вокзалі. У такому випадку захищений тунель ускладнює перехоплення вашого трафіку іншими людьми в цій мережі. Ще одна популярна причина використання VPN – конфіденційність. Інтернет-провайдер бачить менше деталей про вашу активність, а сайти не отримують вашу справжню IP-адресу. Це допомагає зменшити обсяг інформації, яку про вас можуть збирати різні сервіси. Крім того, VPN часто використовують для доступу до контенту, який обмежений певними країнами або регіонами. Багато людей знайомі з ним саме через стрімінгові сервіси або подорожі за кордон. І ось тут починається найцікавіше. Тому що після всіх переваг виникає питання, якщо VPN такий корисний, чому фахівці з кібербезпеки постійно наголошують, що він не є універсальним захистом? Відповідь проста. Більшість сучасних загроз узагалі не пов'язані з перехопленням інтернет-трафіку. Наприклад, VPN не захистить вас від фішингу. Якщо вам надіслали підроблений лист від банку або фейкову сторінку входу в соціальну мережу, VPN не визначить, що перед вами шахрай. Якщо людина власноруч введе пароль на підробленому сайті, захищений тунель тут уже не допоможе. Уявіть собі ситуацію. Ви їдете броньованим автомобілем. Він чудово захищає вас дорогою, але якщо ви самі відкриєте двері незнайомцю і віддасте ключі, броня вже не має значення. Приблизно так працює і VPN щодо фішингових атак. Те саме стосується шкідливих програм. Існує досить поширений міф, що VPN захищає від вірусів. Насправді, класичний VPN не є антивірусом. Він не перевіряє кожен файл на вашому комп'ютері і не може магічно заборонити вам встановити небезпечну програму. Якщо користувач завантажує заражений файл або запускає шкідливу програму, VPN не зупинить цей процес. Так, деякі сучасні сервіси пропонують додаткові функції блокування шкідливих сайтів чи фішингових сторінок. Але це вже окремі інструменти безпеки, які працюють поряд із VPN, а не завдяки самому VPN. Ще один популярний міф звучить так. VPN робить мене повністю анонімним. Це також перебільшення. Якщо ви увійшли у свій акаунт електронної пошти, соціальної мережі або відеосервісу, цей сервіс усе одно знає, що це саме ви. VPN приховує IP-адресу, але не стирає факт входу у ваші облікові записи. Більш того, сучасні сайти використовують різні способи відстеження користувачів через файли куки, налаштування браузера та інші технічні механізми. VPN не може автоматично вимкнути всі ці інструменти. Цікаво, що найбільша проблема часто полягає не в технологіях, а в людських очікуваннях. Людина встановлює VPN і починає думати, що тепер вона захищена від усього. Через це може стати менш уважною до підозрілих посилань, дивних повідомлень чи небезпечних сайтів. А саме така самовпевненість нерідко стає причиною проблем. Фахівці з безпеки часто повторюють просту думку. Більшість успішних атак відбувається не через перехоплення трафіку, а через те, що людина сама натиснула, відкрила, встановила або повідомила конфіденційні дані. Окремо варто поговорити про безкоштовні VPN-сервіси. Коли користувач бачить слово «безкоштовно», це завжди звучить привабливо. Але тут варто замислитись. Якщо компанія не отримує грошей від клієнта, то за рахунок чого вона існує? Не всі безкоштовні VPN однакові. Є цілком пристойні сервіси з обмеженим функціоналом. Але існують і такі, які можуть збирати дані користувачів, показувати нав'язливу рекламу або мати значно слабший рівень захисту. Тому до вибору безкоштовних рішень варто ставитись особливо уважно. Ще одна річ, про яку рідко говорять у рекламі, VPN не скасовує потребу в інших правилах цифрової гігієни. Якщо пароль слабкий, VPN це не виправить. Якщо двофакторна автентифікація вимкнена, VPN її не замінить. Якщо користувач переходить за будь-яким посиланням без перевірки, VPN не навчить його обережності. Якщо пристрій роками не оновлюється, VPN не закриє всі вразливості. Тобто VPN – це лише один із шарів захисту, а не готове рішення для усіх проблем. І тут ми підходимо до головного висновку. VPN – це не обман і не марна технологія. Він дійсно виконує важливу роботу. Захищає дані під час передавання, допомагає приховати IP-адресу, підвищує конфіденційність і може бути особливо корисним у публічних мережах Wi-Fi. Але водночас VPN не є ліками від усіх цифрових загроз. Він не захистить від необережності, не зупинить фішингову атаку, не замінить антивірус і не виправить погані звички користувача. Тому найкраще сприймати VPN саме таким, яким він є насправді. Не як чарівний щит, а як корисний інструмент. Один із багатьох інструментів, які допомагають зробити перебування в інтернеті більш безпечним. І, мабуть, це найважливіше, що варто пам'ятати. У цифровій безпеці рідко існує одна кнопка, яка вирішує всі проблеми. Найкращий захист завжди складається з кількох речей – здорового глузду, уважності, надійних паролів, двофакторної автентифікації та правильного використання технологій. А VPN – лише одна із них. А на сьогодні все. Це був «Цифровий детокс». Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти. Біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Some guy skipped in front of me. Can't believe I paid an entry fee. And I don't even got the energy to smile for a selfie. And I know that I should go home, but I'm still standing here, so I guess one more for the road.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Захисник Роман Пастух повернувся з ворожого полону до рідного села Верхівка. Дворічна дівчинка, граючись на кухні, спричинила пожежу в будинку на Вінниччині. У Вінниці відбудеться 11-й фестиваль імені Тараса Сича. А зараз про це та інше докладніше. Захисник Роман Пастух повернувся з ворожого полону до рідного села Верхівка на Вінниччині. Роман був призваний до лав ЗСУ у 2016 році. Проходив службу у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Оборонець провів у ворожій неволі понад 4 роки. Всі ці роки рідні не втрачали надії і вірили, що Роман повернеться. Мати, сестра, вся родина, друзі та односельчани молилися, сподівалися, що побачать його живим. Щиро вітаємо Романа вдома. Написала на своїй Facebook сторінці Людмила Головашич, голова Гасінської районної військової адміністрації. На Вінниччині сапери ДСНС знищили три боєприпаси часів минулих війн. Небезпечні знахідки напередодні виявили люди за межами села Рів, Жмаринського району та села Василівка Іллінецької громади. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета суворо заборонено його торкатися, переносити чи розбирати. Необхідно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером 101. Дворічна дівчинка, граючись на кухні, спричинила пожежу в будинку на Вінниччині. У селі Теофілівка Джулинської громади загорілося на кухні приватного житлового будинку. Як з'ясувалося, дворічна дівчинка підпилила папір від увімкненої газової плити та кинула його на підлогу. Старший брат вчасно покликав матір, яка вивела дитину з будинку та викликала рятувальників. Бійці ДСНС спільно з місцевими вогнеборцями ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню. У Вінниці відбудеться 11-й фестиваль імені Тараса Сича. 27 червня о 14-й годині на площі Водограй у Центральному міському парку імені Миколи Леонтовича відбудеться традиційний благодійний фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. Захід приурочений до Дня Конституції України, вшанування пам'яті загиблих героїв російсько-української війни, а також передбачає збір коштів на придбання «Старлінг» для воїнів 120-ї бригади, де служать вінничани. Організовує подію міський палац «Мистецтво» за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури. На вінничан та гостей міста чекатимуть близько 40 тематичних локацій, де можна буде скуштувати страви, приготовані на відкритому вогні та в польових кухнях. Традиційно захід матиме благодійну мету. Для того, щоб отримати фестивальну тарілку та мати змогу скуштувати страви на всіх локаціях, необхідно зробити донат. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця – 101,8. Козятин – 92,7. Могилів-Подільський – 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
1: Добрий день, дорогі наші друзі! Це передача зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми розпочинаємо наш етер.
2: Монатік представляє пісню «Тому що» – першу частину амбітного музичного арт-проєкту, мюзиклової відеотрилогії з трьох відеоробіт, що плавно перетікається одна в одну і складається в одну єдину історію.
1: Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. Монатік знову змінює правила жанру. Майстер концептуальних музичних історій представляє трилогію, у якій кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії.
2: Перша частина «Тому що» згодом вийдуть друга та третя – «Нумо» і «Ангела». А поки що Монатік залишає лише натяк – усе не те, чим здається.
1: Це не три окремі відеороботи, а три розділи однієї драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувається від самого початку. Тому слухаємо «Монатік, тому що».

0: Співачка та авторка пісень презентує новий сингл, що має назву «Maybe», першу музичну прем'єру з майбутнього альбому Тарварова, вихід якого запланований на 3 липня 2026 року.
1: «Maybe» – іронічний поп-хіт із ностальгічним сінті-поп звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє.
0: Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. Якби я кожного разу отримувала 100 гривень, коли чула фразу про колір свого волосся, а це не занадто, це вже трішки крейзі, я була б вже мільйонером. «Maybe» для мене це особлива пісня із особливим вайбом, яка вмить переносить у світ, де все крутиться навколо любові. Світ без зайвих переживань, без проблем і тривог, які сьогодні супроводжують кожного з нас. Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрій, ділиться артистка. Слухаймо Тарабарова «Maybe».

0: Український реп-артист Вова Зілова та співачка «Всюди своя» випустили спільну пісню «Любов на вазі не зважиш». Це глибока філософська композиція, що порушує тему усвідомлення у стосунках та закликає цінувати справжність замість швидкоплинних емоцій.
1: У своїй новій роботі артисти продовжують принципово писати музику не про те, що лежить на поверхні. Трек позбавлений глянцю та пафосу. Він пропонує сприйняття любові як щоденний вибір і чесний внутрішній діалог, де віддавати потрібно більше, ніж брати.
0: Сама пісня наповнена знайомим кожному образами, втомою від життя, на автоматі та спробами повернутися до себе справжнього. За словами авторів, цей реліз не про ідеальних людей чи ідеальну любов. Він про спробу стати чеснішим, уважнішим і живішим одне для одного. Слухаємо. Вова зі Львова, «Всюди своя». «Любов на вазі не зважиш».

брати складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Ківів презентує нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. В основі пісні знайомі багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності.
1: У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди поруч, із якими можна просто видихнути. «Місця» розповідає про людину, яка стає своєрідним прихистком від зовнішнього хаосу. Це історія про бажання взяти за руку, показати світ з іншого боку, подарувати відчуття безпеки та провести через будь-які труднощі разом.
0: Водночас пісню «Місця» можна сприймати як і романтичну історію, що розгортається на тлі світу, який стрімко змінюється та ніби наближається до точки повернення. Це розповідь про двох людей, які навіть за 5 хвилин до умовного апокаліпсису обирають не страх, а близькість, не паніку, а бажання бути поруч одне з одним.
1: Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, ділиться Чів. Ну а ми слухаємо «Чів, місця».

0: 11.11 – це пісня про знаки, які з'являються не випадково.
1: З самого початку наших стосунків ми з Наталією постійно бачили однакові цифри на годиннику. 11.11, 15.15, 21.21. Наче хтось зверху тихо підморгував нам і казав: «Ви на правильному шляху». А потім наша донька народилася о 12.12. І ці цифри стали для нас ще більшим символом, мовить Євген Кот.
0: Символом любові, родини, долі і того невидимого зв'язку, який неможливо пояснити логікою, але дуже легко відчути серцем. Слухаємо, Женя Кот, 11.11.

0: Пісня «Одна у світі» – одна з останніх робіт маестро, яку він не встиг презентувати за життя. Ця композиція стала особливою сторінкою в історії творчості артиста. Степан Гіга встиг подарувати найголовніше – свій голос, свої почуття та ту щирість, яку неможливо повторити.
1: Діти музиканта завершили роботу над композицією на студії, бережно зберігши кожну емоцію та кожну ноту, щоб пісня звучала саме так, як її задумував батько. На цю прем'єру чекали тисячі слухачів.
0: «Одна у світі» вже давно підкорила соціальні мережі та стала справжнім феноменом серед шанувальників.
1: Під кожним відео та публікацією знову і знову з'являлося одне запитання: коли прем'єра? Коли можна буде почути повну версію? Сьогодні пісня «Одна у світі» офіційно знаходить свого слухача.
0: Це не просто прем'єра нової композиції, це особливий подарунок для всіх, хто любить творчість Степана Гіги, пам'ятає його голос і продовжує співати його пісні разом із ним. Слухаємо Степан Гіга «Одна у світі».

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових зустрічей в Радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
3: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
4: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Моє вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. У селі Білий Рукав на Вінниччині відкрили алею пам'яті. Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів з Німеччини. Діти Вінницької громади відпочивають у пришкільних таборах. А зараз про це та інше докладніше. У селі Білий Рукав на Вінниччині відкрили алею пам'яті. На алеї розміщено банери з портретами загиблих героїв – жителів села. Рядового Віталія Яцюка, старшого солдата Олександра Микитюка, солдата Петра Поліщука, молодшого сержанта Василя Поліщука та солдата Віталія Безубюка. Алея пам'яті стала місцем, де житиме вдячність поколінь, де кожен зможе схилити голову перед мужністю та жертовністю наших героїв, зазначають у Хмельницькій міській раді. Вінницька дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від партнерів із Німеччини. До лікарні надійшли тумбочки, мийки, посудомийні машини, постільна білизна, одяг для дітей та інші необхідні речі. Гуманітарну допомогу надали давні партнери медзакладу з міста Обернау в Німеччині. У лікарні зазначають, що передані речі одразу використовують у повсякденній роботі. Вони допомагають покращити умови перебування пацієнтів та полегшують роботу медиків. Діти Вінницької громади відпочивають у пришкільних таборах. 8 червня на базі 31 закладу освіти громади запрацювали пришкільні табори. Їх відвідують учні перших-четвертих класів, загалом понад 4800 дітей. Зміна триватиме до 25 червня. На організацію відпочинку з міського бюджету спрямували понад 9 мільйонів гривень. Ці кошти, зокрема, передбачені на дворазове харчування дітей. Для школярів підготували насичену програму дозвілля. Щодня на них чекають різноманітні активності. Екскурсії до музею, відвідування вистав і концертів, а також рухливі ігри та розваги на свіжому повітрі, розповіла директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
3: Цього року у нас є цікавий день, який обирає кожний табір в своєму графіку. Код нації, він присвячений саме нашим українським національним традиціям. Тобто в кожному таборі такий день обов'язково буде. Крім цього, є дні, які присвячені абетки безпеки, коли запрошують працівників ДСНС, поліції, ювенальної превенції. Вони проводять з дітьми бесіди. До організації дозвілля залучені спортивні школи, мистецькі школи, волонтери, громадські організації. І я знаю, що це літо запам'ятається всім дітям, які були у пришкільних таборах з змістовною, цікавою і різноманітною програмою.
2: Днями у Вінниці відбувся чемпіонат України з радіоспорту. У змаганнях взяли участь близько 100 найсильніших спортсменів із 9 областей України. Протягом 4 днів учасники демонстрували високий рівень підготовки, витривалість та майстерність у різних дисциплінах спортивної радіополінгації. У загальнокомандному заліку перемогу здобула команда міста Києва. Друге місце посіли спортсмени з Волинської області, а бронзова медаль – у вінничан. Особливо успішним став виступ представників Вінниччини в особистому заліку, де вони вибороли 43 медалі. Із них 16 золотих. Підготували спортсменів-тренери Сергій Зеленський та Василь Колодяжний, який також став дворазовим чемпіоном України. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Доверяють небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Шугар у Вінниці. Третя липня. Парк Open Air. 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
2: Національна і державна свідомість нашого народу розвивається.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Кам'янець-Рівненця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Захисник Роман Пастух повернувся з ворожого полону до рідного села Верхівка. Дворічна дівчинка, граючись на кухні, спричинила пожежу в будинку на Вінниччині. У Вінниці відбудеться 11-й фестиваль імені Тараса Сича. А зараз про це та інше докладніше. Захисник Роман Пастух повернувся з ворожого полону до рідного села Верхівка на Вінниччині. Роман був призваний до лав ЗСУ у 2016 році. Проходив службу у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Оборонець провів у ворожій неволі понад 4 роки. Всі ці роки рідні не втрачали надії і вірили, що Роман повернеться. Мати, сестра, вся родина, друзі та односельчани молилися, сподівалися, що побачать його живим. Щиро вітаємо Романа вдома. Написала на своїй Facebook сторінці Людмила Головашич, голова Гайсинської районної військової адміністрації. На Вінниччині сапери ДСНС знищили три боєприпаси часів минулих війн. Небезпечні знахідки напередодні виявили люди за межами села Рів, Жмаринського району та села Василівка Іллінецької громади. Рятувальники вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета суворо заборонено його торкатися, переносити чи розбирати. Необхідно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером 101. Дворічна дівчинка, граючись на кухні, спричинила пожежу в будинку на Вінниччині. У селі Теофілівка Джулинської громади загорілося на кухні приватного житлового будинку. Як з'ясувалося, дворічна дівчинка підпилила папір від увімкненої газової плити та кинула його на підлогу. Старший брат вчасно покликав матір, яка вивела дитину з будинку та викликала рятувальників. Бійці ДСНС спільно з місцевими вогнеборцями ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню. У Вінниці відбудеться 11-й фестиваль імені Тараса Сича. 27 червня о 14-й годині на площі Водограй у Центральному міському парку імені Миколи Леонтовича відбудеться традиційний благодійний фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. Захід приурочений до Дня Конституції України, вшанування пам'яті загиблих героїв російсько-української війни, а також передбачає збір коштів на придбання «Старлінг» для воїнів 120-ї бригади, де служать вінничани. Організовує подію міський палац «Мистецтв» за підтримки Вінницької міської ради та Департаменту культури. На вінничан та гостей міста чекатимуть близько 40 тематичних локацій, де можна буде скуштувати страви, приготовані на відкритому вогні та в польових кухнях. Традиційно захід матиме благодійну мету. Для того, щоб отримати фестивальну тарілку та мати змогу скуштувати страви на всіх локаціях, необхідно зробити донат. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: То над Бугом
0: нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: 1 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші слухачі. В етері передачі «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми познайомимо вас із найсвіжішими українськими рок-треками.
1: В основі пісні – особистий досвід проживання часу, коли неможливо планувати, коли постійне очікування небезпеки стає частиною буднів, а турбота про близьких перетворюється на фоновий біль.
2: Коли взаємостосунки між людиною і державою не відповідають очікуванням, коли безпорадність стає ближче, ніж будь-коли, але дух людини не дозволяє втрачати надію. Слухаємо Amber Vale, «Новий день».

0: Ця пісня була написана на початку квітня 22-го року. Саме тоді світ вперше побачив злочин російської армії в Бучі.
1: Тоді ще вірили, що, можливо, війна скінчиться швидко, але сьогодні, коли пройшло більше 4 років, ми розуміємо одне – життя не вічне. Принаймні тут, на землі, і все, що нам лишається, цінувати той час, що ми тут проводимо, а також цінувати тих, хто цей час проводить з нами.
0: Цією роботою гурт «Люфтпауза» хотіли вшанувати пам'ять тих, хто більше не з нами. Ми не можемо їх повернути, але вони лишаються в наших серцях. І саме їх присутність визначає те, ким ми є сьогодні і що обираємо. Слухаємо «Люфтпауза», «Сніг на квітневій траві».

0: «Покаяння» – новий трек про межу між смертю, пам'яттю та відродженням.
1: Це історія людини, яка проходить крізь внутрішній ритуал очищення, крізь вогонь, біль і втрату себе. Слухаємо. «Burn it Time Machine, 0% Mercury. Покаяння».

0: шкіру, відчуття, яке з'являється всередині, немов привид, що дарує містичну силу.
1: Отож, насолоджуємося новим синглом від гурту Омана. Омана під шкіру.

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.
0: Крок у рок
2: на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
4: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. За мікрофоном працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми знайомимо вас з новими піснями від наших українських рок-виконавців.
5: Найс – це сингл гурту «The Hard Kiss», реліз якого відбувся 17 квітня 2026 року.
4: Пісня написана англійською мовою та поєднує фірмове драйвове звучання гурту з мелодійним вокалом Юлії Саніної. Слухаємо «The Hard Kiss» – «Nice».

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Люблю тебе в мінус, люблю тебе в плюс. Нова пісня від гурту «Фіолет». Пісня про вдячність, магію дрібниць і прийняття.
1: Саме цією піснею треба буде поділитися з тими, хто справді небайдужий вам. Слухаймо «Фіолет». Люблю, коли

0: гості з Іван Клименко.
1: Це щира історія про кохання, яке надихає, підтримує і стає внутрішньою опорою навіть у найбуремніші моменти життя.
0: Композиція поєднує в собі романтичну лірику та сучасне звучання, а головний образ «Шепіт моря» символізує глибину почуттів і внутрішній спокій, який дарує близька людина.
1: Контрастні метафори, як от полярне сяйво у Києві, підкреслюють унікальність і магічність цього кохання. Разом із релізом треку артист представляє атмосферний кліп, знятий на кар'єрі.
0: Локація додає відео особливого настрою. Простір, вітер і природні текстури підсилюють відчуття свободи та глибини, які закладені у самій пісні. «Шепіт моря» – це про те, що справжні речі не купиш і не створиш штучно.
1: Це про почуття, які змінюють зсередини і залишаються з нами назавжди. Слухаємо. Максим Бородін, «Шепіт моря».

0: Новий стиль постпанк-виконавця Баун.
1: Совковий модернізм – трек про споруду, яка є в кожному місці. Її вигляд водночас відштовхує та притягує. Вона дивна, незвична, вибивається з загального вигляду, але цим і чіпляє увагу. Вікон нема, лише монолітні стіни або, навпаки, великі панорамні вікна з першого по третій поверх.
0: На обкладинці треку зображений збірний образ цих споруд. Кожен, поглянувши на неї, подумає – це ж будинок біля парку, це ж бібліотека на вулиці, це ж наш місцевий палац культури.
1: З музичної точки зору це доволі звичний постпанк для Баун. Швидкі механічні дискоударні, меланхолійні гітари та велика кількість реверу, що і породжує своєрідний звук жанру. Структурно та стилістично трек найбільш схожий на кінець фільму, що випустив Баун в співпраці з Bad Actress влітку минулого року. Слухаємо Баун «Совковий модернізм».

0: цунамі. Логічне продовження історії про новий постапокаліптичний світ, у якому люди не можуть бачити кольори.
1: Вони втрачають емоції, проте не втрачають вибір. І саме в цьому головний конфлікт історії. Це пісня про відповідальність за власну реальність, про те, що навіть у стані повного сіру завжди залишається можливість руху.
0: Про те, що тільки ми будуємо своє життя і прописуємо свої правила в ньому. Головний ліричний герой вривається в наші вуха, як цунамі, змиває все на своєму шляху і готовий боротися до кінця. Отож, слухаємо «Детач», «Цунамі».

0: Пісня «Безжалісно і ніжно» стала черговим експериментом зі звуку і сенсами від гурту «Сусіди стерплять».
1: Взявши класичну для себе рокову основу, гурт додав готичної естетики в тексті і звуці. Це допомогло краще підкреслити образи на грані чуттєвості і релігійності, що були використані в пісні. Отож, слухаємо «Сусіди стерплять», «Безжалісно і ніжно».

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

Вкрадена літо – це символ українського рок-гурту «Бредбері». Офіційний реліз якого відбувся 10 квітня. Пісня є частиною майбутнього альбому колективу. За словами музикантів, вона присвячена темі повернення додому та відбудови життя, яке було перерване чи втрачене, символізуючи надію на відновлення після важких часів. Слухаємо «Бредбері. Вкрадене літо».

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: І сьогодні ми познайомили вас з найсвіжішими українськими рок-треками. До нових зустрічей в радіо Етері.
2: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

c'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькому обласному центрі реабілітації дітей за підтримки Франції будують новий корпус з укриттям. Вінничан та гостей громади запрошують протестувати маршрут «Демо Каміно». Президент України призначив дворічну державну стипендію митцю з Вінниччини. Про це далі. У Вінницькому обласному медичному центрі реабілітації дітей розпочато будівництво нового корпусу для палатного відділення з укриттям і відділенням фізичної та психологічної реабілітації. Масштабний проєкт реалізується у рамках грантової угоди між урядами України та Франції. У нових корпусах будуть створені спеціалізовані приміщення для фізичної терапії, ерготерапії, логопедичної, мовної та психологічної терапії, а також простір для підбору допоміжних засобів. На території також буде облаштований інклюзивний реабілітаційний майданчик, виключно для пацієнтів центру. Проєкт також включає будівництво сертифікованого укриття на 120 осіб відповідно до чинних норм цивільного захисту України. У Вінниці презентували полегшений формат відомого туристичного маршруту – «Демо Каміно». Це одноденна мандрівка подільським шляхом Якова – Каміно Подоліко, яка розроблена спеціально для тих, хто прагне нових вражень, але поки не готовий до багатоденних переходів. Подільський шлях Святого Якова є офіційною ділянкою європейського паломницького маршруту «Каміно де Сантьяго». Його повна протяжність від Вінниці до Кам'янця-Подільського складає понад 250 кілометрів. Проте формат «Демо Каміно» дозволяє відчути себе справжнім пілігримом всього за один день, мандруючи мальовничими стежками вздовж річки Південний Буг. Як зазначають у департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, такий формат – це чудовий варіант для активних вихідних, який допоможе емоційно перезавантажитись, відволіктися від буденності та випробувати власні сили. Для цього мандрівникам не потрібне складне професійне спорядження, достатньо мати зручне взуття, легкий рюкзак, запас води та перекус. Президент України Володимир Зеленський призначив дворічну державну стипендію Василю Івановичу Слободянюку, заслуженому майстру народної творчості України, художнику, скульптору та майстрові художньої обробки дерева. Народжений на Хмельниччині, Василь Іванович усе своє життя присвятив мистецтву, у якому живуть душа Поділля, народна пам'ять і любов до рідної землі. У творчості майстра унікальне поєднання народної мудрості та високої професійної майстерності. Роботи митця відомі далеко за межами України, зберігаються у музейних та приватних колекціях, а його внесок у розвиток народного мистецтва є вагомою частиною культурної спадщини нашого краю. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Ця країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

я його знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сото на дреддах змивалась, і моя кобралась, і ці ми шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Шугар у Вінниці. 3 липня. Парк Open Air. 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Іду, ще йду на плаву, тримаю свій курс. Все йде так своїм, якось живу. Там, де є смішно, ти у світі прочитаних всіх, так мелодій не зіграних тих. І вишом з міста Вінниці, тобі ж вся музика ця.

я звіну ці привіт. Мене звати Сфату Сергій, і я круто, що для нас всіх в цьому світі прекрасно існує музика. Які я щасливий, що ви все це слухаєте, а я все це зробив.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Montana, you know what it is, when you hear that.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, і ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути, свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо інші сфери діяльності, не тільки музика, а якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Знову ж таки, живе спілкування, але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн-роботи, є плюси онлайн-роботи. Онлайн-робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. Є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда, це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки робота з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну, і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано, насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом каву попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
8: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
6: Як щодо комунікації з людьми вживу?
8: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці пообіцяли програму захисту у відповідь на підвищення тарифів водоканалу. У Вінниці схвалили рішення щодо надання пільгових кредитів для невеликих фермерських господарств. Муніципальний центр управління відходами у Вінниці тепер працює щоденно. Про це далі. На сесії Вінницької обласної ради надали згоду на встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Вінниця-облводоканалу. Водночас Вінницька обласна та міська ради забезпечать заходи, щоб вінничани майже не відчули підвищення тарифів на воду. Про це повідомив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Він підкреслив, що разом із Вінницьким міським головою Сергієм Моргновим, Вінницькою міською радою та депутатами обласної міської ради вже підготували комплекс рішень, які забезпечать значні компенсаторні механізми, що покриють більшу частину нового тарифу. Розгляд та затвердження відповідних рішень заплановані на початок липня та покликані захистити населення у зв'язку із підняттям тарифу Вінниця-облводоканалом. У Вінниці схвалили рішення щодо надання пільгових кредитів для невеликих господарств. Відтепер вінницькі фермери зможуть отримати від 100 тисяч до 1 мільйона гривень на термін від 1 до 5 років. Кошти можна буде спрямувати на придбання техніки, будівництво господарських споруд та створення нових робочих місць. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, муніципалітет продовжує підтримувати малі господарства, адже вони відіграють важливу роль у продовольчій стійкості громади та створюють додаткові можливості для розвитку сільських територій. Муніципальний центр управління відходами офіційно змінив графік роботи та відтепер працює щоденно. Раніше він приймав відвідувачів з понеділка по суботу, а неділя була вихідним днем. Віднині він працюватиме кожного дня з 9:00 до 17:00. Як розповідає заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська, рішення про зміну графіку роботи ухвалили задля зручності містян. Нагадаємо, муніципальний центр управління відходами створили в липні минулого року в межах роботи над планом управління відходами Вінницької міської територіальної громади, а також зеленого курсу, до якого Вінниця приєдналась у 2022 році. До нього можна здавати більше 10 видів відходів, зокрема непотрібні меблі, побутову техніку, одяг у належному стані, дитячі іграшки, батарейки тощо. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Голос сили вінничан.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

герців, якого влучили через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний валютний фонд хоче, щоб Україна переглянула комунальні тарифи. В Україні впав попит на автівки з Китаю. На банкнотах номіналом 100 гривень з'явиться патріотичне гасло. Про це слухайте далі. Україна повинна підготувати поетапне підвищення комунальних тарифів для населення. Такою є умова Міжнародного валютного фонду в новій програмі фінансування України. Як заявляють у МВФ, наявна система занижених комунальних тарифів шкодить фінансовому стану державних енергокомпаній. Через це підприємствам бракує ресурсів на необхідні ремонти та інвестиції. Аби розв'язати цю проблему, українська влада за технічною підтримкою Міжнародного валютного фонду має підготувати дорожню карту поступового переходу до вільного енергетичного ринку. Перед тим, як змінювати вартість послуг, уряд має розробити і запровадити надійні механізми соціальної підтримки для тих родин, яким буде складно сплачувати нову вартість комунальних послуг. Лише після запуску такого захисту тарифи почнуть поступово коригувати. Як вважають у Міжнародному валютному фонді, це дозволить стабілізувати енергетичну галузь та залучити гроші на її розвиток. У травні українці придбали 900 легкових автівок, ввезених з Китаю, що на 43% менше за аналогічний показник травня минулого року. Про це повідомив «Укравтопром». Більшість легковиків з КНР були електромобілями, але їхня частка скоротилася до 52% у порівнянні з 85% у травні торік. Нагадаємо, в травні автопарк України поповнили майже 4,5 тисячі авто з дизельними двигунами. Це на чверть менше, ніж було в травні минулого року. Також повідомлялося, що автопарк України у травні поповнили майже 3300 гібридних легкових автівок. Це на 9% більше, ніж було торік. Національний банк України у межах планового випуску вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні». Про це повідомила прес-служба регулятора. Патріотичне гасло буде розміщено у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень, тоді як усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2014 року. Випуск таких банкнот завершує оновлення банкнотного ряду гривні, яке регулятор розпочав в серпні 24-го року до 33-ї річниці Незалежності України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ми знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Місто над Бугом.
3: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Колд. У випуску про таке. Замість Шакіри виступав двійник. У мережі розгорілася теорія про підміну на чемпіонаті світу. Про Меланію Трамп вирізали жарт із фільму «Дуже страшне кіно». Актора серіалу «Поза кампусом» навчив стояти на ковзанах тренер-українець. Далі про це і не тільки детальніше. Виступ Шакіри на відкритті чемпіонату світу з футболу 2026 року несподівано став приводом для теорії змови в соцмережах. Частина користувачів заявила, що на сцені нібито була не сама співачка, а її двійник, звертаючи увагу на зачіску, окуляри та незвичний сценічний образ. Обговорення швидко поширилося в TikTok, де фанати намагалися знайти докази можливої підміни артистки. Однак журналісти звернули увагу на характерний шрам на лобі Шакіри, який можна побачити як на старих фотографіях, так і на кадрах із церемонії відкриття. Саме ця деталь стала одним із головних аргументів проти популярної теорії, адже збігається на всіх фото співачки. Новий фільм франшизи «Дуже страшне кіно» вже встиг привернути увагу не лише жартами, які залишилися у стрічці, а й тими, що вирізали під час монтажу. Акторка Анна Феріс розповіла, що одна зі сцен містила відсилку до кампанії BBS, започаткованої Меланією Трамп. За задумом, її героїні Сідні у нетверезому стані дивилася в дзеркало автомобіля і повторювала фразу «Будь найкращою, Сінді Кембл». Феріс хотіла показати персонажку людину, яка захопилася конспірологічними теоріями та політичними ідеями руху МАГА. Однак цей момент так і не потрапив до фінальної версії фільму. Акторка зізналася, що їй подобалося це маленьке підморгування глядачам, але творці стрічки вирішили відмовитися від сцени під час остаточного монтажу. Попри це, нове «Дуже страшне кіно» стало успішним стартом для оновленої франшизи. Лише за перший вікенд фільм зібрав близько 55 мільйонів доларів у прокаті США. Серіал «Поза кампусом», заснований на популярних книгах Ель Кеннеді, продовжує привертати увагу прихильників романтичних історій. Виконавець ролі Гарета Грема Белмонт Камелі зізнався, що до початку зйомок жодного разу не стояв на ковзанах і не мав досвіду гри в хокей. Навчити його кататися взявся тренер з України, який, за словами актора, не вробив йому жодних поблажок. Уже через тиждень інтенсивних тренувань актор зміг самостійно пересуватися льодом і виконувати базові хокейні маневри. Після цього він продовжив підготовку у Ванкувері разом з іншими акторами під час спеціального хокейного тренувального табору. Акторка Анна Селіванчук відверто розповіла про стосунки колишнього чоловіка з їхніми синами після розлучення. За словами зірки, батько дітей не лише не бере участі у вихованні, а й не відповідає на дзвінки синів навіть у дні їхні народження. Анна зізналася, що їй неодноразово пропонували великі гроші за відверте інтерв'ю про розрив, але вона відмовляється говорити погано про батька своїх дітей. Акторка найбільше шкодує не про розлучення, а про те, що її сини ростуть без батьківської уваги та підтримки. Нині Анна самостійно виховує 10-річного Гліба та 6-річного Микиту, поєднуючи материнство з роботою та турботою про емоційний стан дітей. Особливу увагу вона приділяє старшому синові, який важче переживає зміни в сім'ї, а допомагають у цьому знання сімейної психології, яка акторка здобула кілька років тому. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Подільниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на дворі.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Колт. У випуску про таке. Російська мова більше не під захистом в Україні. Зеленський підписав закон. Алан Бадуєв стане ментором оновленої фабрики «Зірок». Кінофестиваль «Сані Бані» представить ретроспективу українського квір-кіно. Далі про це і не тільки детальніше. Володимир Зеленський підписав закон, який змінює статус російської мови в Україні та позбавляє захисту за Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. Йдеться про закон номер 14-120, який фактично виключає російську мову з переліку мов, що отримує спеціальний міжнародний захист у межах цієї хартії. У Верховній Раді це рішення назвали справедливим кроком, наголошуючи на необхідності захисту державної мови та культурної ідентичності України. За словами Руслана Стефанчука, мова держави-агресора не може користуватися тими ж інструментами підтримки, що й мови національних спільнот. Водночас дія хартії збережена для інших мов України, серед яких кримсько-татарська, польська, румунська, угорська та багато інших мов національних меншин. Оновлений перелік тепер охоплює 18 мов, включно з урумською, караїмською, румською та їдишем, які надалі залишаються під міжнародним захистом. Міжнародний театральний фестиваль «Сирена» у Вільнюсі цього року відкриє українським перформансом пастка хореографки Ріти Ліри. Вистава стане символічним стартом подій, яка проходить під тему «Театр як втеча» і об'єднує митців з різних країн. У центрі перформансу дослідження психологічних емоційних пасток, які потрапляє людина під час криз та війни. Образ героїні створений через костюм кокон, що нагадує другу шкіру, символізує ізоляцію та внутрішнє ув'язнення. Робота Ріти Ліри поєднує сучасний танець, перформанс і візуальне мистецтво, розкриваючи теми війни, пам'яті та вимушеного переселення. Показ відбудеться 1 жовтня 2026 року, а вхід на відкриття фестивалю зроблять вільними для глядачів. Оголошено про повернення культового шоу «Фабрика зірок», яке отримує нове життя у сучасному телевізійному форматі. Головним ментором оновленого проєкту став відомий кліпмейкер, режисер Алан Бадуєв, який відповідатиме за творчу складову та розвиток учасників. Організатори нагадують, що 18 років тому старт української «Фабрики зірок» пов'язують із продюсеркою Наталією Могилевською, а тепер проєкт отримує новий етап розвитку. За словами команди шоу, Алан не лише оцінюватиме талант учасників, а й формуватиме для них сценічний образ, музику та стратегію просування. Сам режисер наголошує, що для нього головне щирість і талант артистів, а не зовнішні ефекти чи штучні образи на сцені. Оновлена «Фабрика зірок» також передбачає роботу з продюсерами, хореографами та сучасними цифровими інструментами, які мають допомогти новим артистам заявити про себе. Кінофестиваль «Сані Бані» представлять у Києві спеціальну ретроспективу українського квір-кіно, яка охопить різні етапи розвитку жанру. Покази відбудуться в кінотеатрі «Жовтень» ще 23 та 30 червня і зосередяться на досвіді квір-людей в Україні в різних історичні періоди. У програму увійшли короткометражні ігрові, документальні та експериментальні фільми, створені українськими режисерами протягом останніх 17 років. Другі і треті дні ретроспективи представлять фільми «Сумні портрети», «Затемнення мого серця», «Після смак» і «Культові котики», що стали помітними на українських фестивалях. Після кожного показу глядачі зможуть долучитися до обговорень із командою фестивалю. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський. Ми

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Перші дні листопада. Вона спить в порожній кімнаті, в чужому ліжку. А він думає, чуже місто, чужа кімната. І як я її тут залишу?

Незабаром почнеться вечір. Швидко стемніє, повітря стигне. Краще вже охороняти мої речі. Краще вже гріти мої стигми. Раптом, коли я піду.